0: Ваше радио. Проверено временем.
1: Алло, шери. Алло, c'est moi. Réponds, s'il te plaît.